92.5 KJJY. Rain, wind, or a perfect blue sky. Our music works in any Iowa forecast. 92.5 KJJY, Iowa's country station. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum.